0: No, mutta sille se mikin ilma saavut.
1: Siis mä oon nämmi juunip sisämääni, tiimi mersok, sirinnarissa. Ullukkut affinarpinga sunik, unnua kutlu atatsimik, jäsangat sinne rakpo. Ainoa avannakippa siksi, kun se mut meitsäri tällimattu ngaanut, sukkaisuus rakta saa.

0: Nanoq FM bilere saarutin.
1: Der saarutumi biirin ik bisiguit ingerlannak irasoqtangussaatit biireqarnerit tamakkerlug. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Biiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, biirivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiial alakkarum. Taas aartu plus illit pillutit.
2: Opus sulissaqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiialimi paasisaqarnerugit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanerto. Filminik nangeqattaartunillu nuannarisaqarpit. Viaplay aqqutigalugu nanoq media mit uqaluttuat annerpaat isiginnarisinnaavatit nammineq piffissanni. Aksiun drama timersornerlu malinnaafiyeriaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqarit. Viaplay nanoq media mit aliikutassiat killilersornerinngitsut.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktan ngussaatit piirakannarit tämäkkärlu. Makku edu pariakfissakidissa vatit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipäässä vat, kengoraktis sinut 7% sipäässä vat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipäärutikissä vat. Piirinik attaktussa kuit 10% sipäärutikissä vat. Pääsisä kannaruusuk kuit tässä on tunne hetkiel älekkarum. Deres auto plus et lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig ud af bordet, i mækket nu er middag. Opus nækket giver lige min bæs og rande over et, i malone til en atlutit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke gøre op et lønne et, at der vil rette til jo en atom. Nanoq Media internettiatorlugu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaataqarsinnaagutit ilaqutareenut tamanut internettikkut sulinerit isiginnaarnerullu kipisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassaq
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18:00. I mine bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: nanoq FM inuyaqatigiinnut tamanut makkuaqqilanaarisinnaavatit
1: tallimangornerit tamaasa unnukkut arfinerpingasunut piana Olsen karaltisuunik appisimaartoq
0: nanoq FM 100 megahertz

0: Näinä kuttusan naloppelut, niin pidä sukkeet kassinaa tuut.
1: Alienna nottut.
0: Nu ska vi höra efter. Ja, nu ska vi höra googlen. Nu ska vi höra.

0: Nanoq FM, bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaanak ilasoqtangussaatit piiteqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk periarfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sulifera finnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanerto.
3: Filminik nangeqattaartunillu nuannarisaqarpit. Viaplay aqqutigalugu nanoq media mit uqaluttuat annerpaat isiginnarsinnaavatit nammineq piffissanni aksiun drama timersornerlu

0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu qeriarfissaqilissapatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Opus sulisseqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluorpalluuniit attaveqartitsiuanerto. Nanoq media pintanitsiaatorlugu sukkasuumik patajaatumillu attaveqaateqarsinnaavutit ilaqutariinut tamanut. Internet kutsulinarit isiginnaarnerillu kipisaqattaangittut. Nanoq media attaveqaat tatigisassaq.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi pirin ik bisiguit ingerlaanneq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarut.

0: qiaqfissaqilissavat piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat kingoqartissinut 7% sipaassavat piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat paasisaqarnerusukkuit taas artunaggat kiyal alakkaru taas artu plus illit pillutit
1: Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu Opus naggat kiyallimi paasisaqarnerugit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto Nenok media internetiatorlugu sukkasuumik patayaatumillu attaveqaateqarsinnaagutit ilaqutareenut tamannut Internet kutsulinarit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut Nenok media attaveqaat tatigisassa
2: Nenok FM
3: You must pass

0: kuitti prosentti paavutsikissävät. Pääsi sä kannaruusukkuit täs autu nähdät kiel, älä karu. Täs autu plus, illit pillut.
1: Opus, sydä farafinnut, täti nattumik, että veräisäs suu sappuut, immäkut nynämidu. Opus nähdät kieli, mi pääsi sä kannaruit, imäluunit siinä lutit unga, telefon, 32 32 13. Opus, sida. Kanu ikkaluoppellu niit, että verattittiin vaan otto. Filmin ikkinen rattautun illu, luen narsa rappit. Viaplay akkutikadu, nanok miitiamit, uhaluttuat ennokpaat, isikin narsin naavatit, nämminok yffissänne. Aksion draama, timasson nohlu, madin naafiariaanat, kussu innanni filmariat tottutut, misikin saraan. Viaplay nanok miitiamit, aliikut asiat, killitasson rangittut.
2: Nanok FM.